američki od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.

Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina odek na prvoto krc na Stobi Flips. Omileniot gust na site generaciji. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet.

amerikanski od band One Republic, neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.

0: Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

amerikanski od band One Republic, neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

amerikanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.